0: 報告します。ダサ、
1: 手がかりあったか。
0: 我々は誰をじゃも行けた。すいませんでした。フォンティエバーは逃げた。すいませんです。
1: 我々は何の方法を使って早く鉄章を捕まるよ。
0: そうです。
1: 藤井君、八路君の情報を早く調べるして、向かって改革のことを順序的にやっていけ。
0: そうですね。